0: Ikuwa!
1: Iku mau mau, iku hulu hulu, ikala na mau!
0: Ikuwa!
1: Iku la na mau!
0: Ikuwa! Ikuwa huki, ikuwa ko, ikuwa mau, amau ka e hulu, e huki e hulia!
2: Iku mau mau!
0: Ikuwa!
2: Iku mau mau, iku hulu hulu, ikala na mau!
0: Ikuwa!
2: Ikuwa na mau!